0: كلتكو 97.5 99.5 يا زلمه
1: Emme hiä tykkää katsoa katsoa, ei vaikka olla maailmaa, kiitä liian takia vaan, on taitakoon efeen.